Arratzaldeon danoi txapagratia entzuten zare, laragotamazazpi.goi.fm, internet bidez www.txapagratia.org. Bi mila eta goela zeiko maiatzak emezortzi da astelena, eta arratzaldeko sortzirak eta orduan azten da House of Beats, gara laureunda irurogei garren programiakin. Eta horreza izan nahi daua, aurren gortu betian musika elektronikoa izango dala protagonista bakarra. Mix formatuan, ordu betez, eta musika fresko-freskua horrengo egun eta aztietan kaleratuko dana. Ondio jende asko bestanen entzun. Fiska denetik zaiatzen gajartzen eta gaurko iratza joan Penelope Traips, Plinthy Pleasure, The Magreban, Autorhythm, Tomorrow Talk, SSLip eta Mulholland, Chloe Lula, Voltaire, Sven Werner, Dansonic, Iconica, The Magus Project, Boto eta Irugu eta Inoperative System, Kabal, Dol, Hibi eta Go Do Gongen urrengo lanak entzungo eta berzuen gustokoa dan. Jakitzeko ze dan gauza bakoitza ondoren kure sarietan bilau eta bertan ikusiko zu ze entzun dozun. Gozatu. Gozatu.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero zuen gustokoa izan dala. Eta placer lucha gure partetik, beti moduan, txapairatiko sintonian izatea da, 87.gfm, internet bidez www.txapairatia.org, eta arrosa sarian bebagare, eta bertako irrati batzuk, botatzen gaituzte, eskerrik asko, ergotaren agur.

Gaurko egunez, 1981, maiatzaren 23an, Bizkaiko gobernu zibilaren egoitzan behiak sartzen saiatu ziren abeltzain bizkaitarrak. Eneko kideak ziren eta esne eta haragiaren truke ordaintzen zizkieten prezio baxuen aurkako protesta zen. Poliziak borrakadaka hasi eta gomazko pilotak jaurtiz amaitu zuen pertsona eta animalien aurka. Aurreko egunean Donostian eta Iruñean 100 litro esne bota zituzten lurrera eta haragixerrak banatu zituzten euskal baserritarrek.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokal estaldatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita hamazazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!
2: I remember where I came from, and how I became a human, why I hung around, and now my final departure schedule.

0: Kaixo, kaixo lagunok, hemen gatoz, Lubaki Agendaren tartearekin beste behin oraingoan maiatzaren 21 eta 27 bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizu ere ez, Lubaki Agenda, Bilboko eta Bilboaldeko mugimendua autogestionatuen agenda da. Eta azkenetan ez dut ekimenik aipatuko, azken eta badatot... Ba hori, ospakizunez beteta, jardunaldiz beteta, beraz, entzun arretaz, ba, kuña hau edo bestela, ba, dakizue, ba, kanal honetan botatzen ditugun karteletan, ba, aurkitu dezakezue info guztia, bestela, ba, hori, sartu web horrian, lubakiagenda.net, eta bertan azkenetako deialdi guztiak daude, eta baita urrengo aztetakoak. Eta lan, luzatu barik, hartu arkatze eta agenda, eta hemen duzue aztenetako agenda. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30 arte Bilboko Bakearen etxean, Fikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org eragozpenfiskala.org webgunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Eguena hogeita bat. Arrastiko bostetan ikasle txokoa. Selektibitate prestatzeko klase bereziak, gaur zarte eta zentzetako matematika izango ditugu, txarrazka gaztetxean basauri. Arrastiko zazpietan eraso matxistarik ez. Azki da, kontzentrazioa Bilboko Arriaga plazan. Ordu berean arrastiko zazpietan irakurle talde bat txarrazka gaztetxean. Han kantado bingo liburorekin. Eta txarrazka gaztetxean bai beste liburu aurkezpena bat edo beste irakurle talde bat. El entusiasmo y las desdichas del trabajador. Arrastiko zazpietan. Zirika errigunean, zazpietan ere, lehen astinduak liburu aurkezpena. Eta Etxebarrietan egin plazan, Bilboko Etxebarrietan egin plazan, etxe bizitz eskuidea da kontzentrazioa arrastiko zazpietan. Ordu berean, hasiko da azeten 6. urte urrena. Zorionak, azet. Atzuritik hasiko da esan bezala 7 bertso poteo bat, Maite Zarazola eta Peio Molinuevorekin eta Errizikleta soinu sistemarekin. 7 liburu aurkezpena Larrabasterrako auzoetzean, Katerba, una cartografía de la violencia sexual contra la infancia. Eta Deustuko gazte lokalean, Zamalda, astea hasiko da, 7:30 txoringitoan, despotorre izango dugu ikusgaiz, Alen Lindane eta Raquel Torresen eskutik. Egoen amaitzeko, 8:00 Uzu, Junk eta Calzados Deportivos kontzertuak La Cobra lokalean Deustun. Barikoa 22. Selektibitatea prestatzen jarraitzen dugu txarraska gaztetzean. Arrastiko 5, bariku 22, euskara klase bereziak izango ditugu. arrastiko zeietan zastraka gaztetzean nola lortu asanblada inklusibo bat tailerra izango dugu. Ordu berean, baina Bilbon, Bilboko areatzan, Palestina askatu, floti askatu kontzentrazioa. Arrastiko zeiterdietan, turismo SA espolio baten kronika, aireportua ere handitzeak, ekosidak eta antisozialak. Maiingurua, Bilboko ekoetzean. Azeten zeigarren urte urrenak, aurrera jarraitzen du arrastiko zazpietan, arrakalan, gutxi batzuen negozioa gehiengoren miseria zola saldia, testa el silencio de los buitres proiektzioa eta luntza izango ditugu. Arrastiko zazpietan, zirimiri espazioan Uribarrin, auzo triviala. Ordu beren arrastiko zazpietan Lakelo gaztetxean Santurtzin gerremen azten da dokumentala eta itzaldia. Errondoko auzoetzean erresistentzia kutza elkartasun jaialdia egindogo da. Osea, erresistentzia kutza egiteko elkartasun jaialdia izango dugu. Arrastiko zazpietan azita Madame kontzertua, pinpon txapelketa eta kalmartxosaz DJ-ekin. Zabaltegin, Alameda Errekalden, Bilbon, arrastiko zazpietan, ez da normala petrolioaren aldeko gerrak eta utz egindako trantzizioak zer dauka etorkizunak gordeta eta zer egin dezakegu. Aurkezpena izango da. Barikua 22an ere, ba, jardunaldian antiimperialistak gerra eta berrarmatzaren aurkako jardunaldiak hasiko dira portuko merkatuan arrastiko zazpiterrietan, jardunaldien aurkezpena, eta horren ostean periodismo en tiempos de guerra mai ingurua. Eta Karmelan potxokak ostikoka. Jardunaldiak hasiko dira arrastiko 8etan harrera, proiektzioa, Karmelaren bizita eta pikoteoa. Zapatua 23, potxokak ostikoka, Karmela goizeko 9etan barkatu, gozaria 10etan boxeo grap plin eta judo. Amabietan autodefentza eta indar tailerra eta muay thai. Ordubietan bazkaria. Arrastiko 4etan resistentzirako entrenamendua. 7etan erabilera polibalenterako espazioa, sparring jolasak eta autogestioa. Eta 8etan afaria. Azeten zeigarren urte urrenean, ba, amaiketan, goizeko amaiketan, ibilbide historikoa San Frantziskotik. Bilbo Sarreko plazatik abiatuko da.
1: Zea.
0: Gero bertan, ba, Bilbo Sarreko plazan, ordu batean Marianito musikatua azetan gana DJ-ekin, biterrietan herri bazkaria, eta Joni Txintxez eta Bili Ladia eskutik bazkalostea. 7etan forma eta nize kontzertuak eta kontzertuen ostean edo kontzertua den bitartean ekitaldi politikoa. Eta egun amaitzeko gabeko 10etan Ziburu taberna, DJ Navajas eta DJ J Black. Jardunaldi antiimperialistak portuko merkatuan gerra eta berrarmatzearen aurka goizeko 11etan Txinan el nuevo orden mundial itzaldia. Eguerdiko 12etan la clase trabajadora ante la guerra y el rearme maingurua. 5etan arrasiko 5etan herrien oholtza. 7etan resistencias antiimperialistas ante la ofensiva global maingurua. goizeko amaiketan, txarraka gaztetzean, taller de monokopiaz. Gaur zapatua 23an, Txitzardin eguna ospatuko da Bizinain, Deustuko Herriberan. Goizeko 11:30etan Itzazadarren ahotsak memoria historia eta etorkizuna zela saldia, eguerdiko 11:30etan serigrafia eta txapa tailerra, 12:30etan bermut musikatua, 3:00etan alubiala herrikoia, arrastiko 6:30etan elektrotuntz, 8:30etan gulada dastaketa eta iluntzeko 9:30etan Ertz eta Bizi nahi dut kontzertuak. Eta errekaren beste aldean, Deustuko Gaztelokalean, Zamalda Astea. Ordu batean, Teatro de Titres y Titeretas, Namalka Gatazkarekin, horren ostean Baskaria eta Xavier Barielarekin Baska Lostea, 6:30etan Suap, uste kontzertu dela, baina ez dekot oso argi. Eta gero 8:00etan Teknogaua hasiko da Koel Susiri eta Andreas Koiorekin. Zastraka gaztetzean fasismoa borrokatu jaialdia. Arrastiko 6:00etan Cuando surgen los monstruos dokuproiektzioa eta gero 8:00etan Kirol ikuskizuna. Arrastiko 7:00etan Azken Muga eta Amairi kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean eta Zapatu Luze hori amaitzeko Arrastiko 7:00etan Festival de Bandas Fugaces La Cobra Lokalean Deustu. Domika 24. Potxokak ostikoka jaialdiaren edo topaketen azken eguna Karmelan. Goizeko 9:00etan gozaria. Goizeko 11:00etan esparrin jolasak eta autogestioa. Ordu bat 12:00etan bermuteoa, sosketa. Eta Virginia Plainekin pintzada. Eta hori topaketak amaitzeko 3:00etan bazkaria. Otsarkoako Sukabi Gaztelokalean lan eguna izango du goizeko 11:30etan gozaria, 12:00etan lan eguna eta gero ordu 2:30etan bazkaria eta bazkariaren ostea bilera eta auzoko jaien prestaketa. Plentziako Danantzat Gaztetzean 12:00etatik aurrera azoka eta marianita da. Eta Larrabasterrako auzoetxean eguerdiko 12:00etan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia berangoko ongi etorriko auzipetuak aske hitzaldia. Jardunaldi antiimperialisten azken eguna gerra eta berrarmatzaren aurka. Eguerdiko 12:30etan Portugaletetik hasiko da mani bat eta horren ostean ordu batean gitzi gora bera ekitaldi politikoa. Zastraka gaztetzean 10. Reperrokaren aurkezpena izango dugu eguerdiko ordu batean kintzilla eta soka kontzertu batekin. Eta ordu berean, eguerdiko ordu batean, futbolin txapelketa eta egel txapelketa Errekaldeko futbitoan. Astelena 25. Ordu bat laurdenetan, eutzi Zastraka kontzentrazioa Barakaldoko epaitegietan. Txarraskan jarraitzen dugu selektibitatea prestatzen. Arrastiko 5:00etan matematikak klase bereziak. Arrastiko 6:30etan idazketa tailerra zake espazioan. Eta 8:00etan zareanen Mariaren Bihotza plazan. Hau ez dakit nola hauzkatzen den, beraz. Bilboko lan izango da. I Finnegan, Zeini Pa eta Mason kontzertuan. Martitzena 26. Tarraska gaztetzean selektibitatea prestatzeko klase bereziak Arrastiko bostetan fizika. Eta Deustuko gaztelokalean Samalda zeren barne, ba zazpietan soinu tailerra. Eta ospakizunez betetako astea bukatzeko Eguaztena 27, Tarraska gaztetzean ziko gara Urtubrena ospatzen. 27 urte jada, madre mia, 27 urte autonomia eraikitzen. Zorionak Tarraska Arrastiko. 7 Politikas del Castigo, una anatomía del auge punitivo, liburuaren aurkezpena. Eta 7:30 Ramba konpartzaren asamblada Carmela. Bueno, hau izan da aztenetako Lubaki Agenda maiatzaren 21 eta 27 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa gugorrian topatuko duzuela lubakiagenda.net, lubakiagenda.net. Gainera, webgorrian deialdi berria publikatzeko aukera daukazu. Beraz, deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu. Aziki hori deskargatzeko aukera daukazu, gero imprimatu eta kaleetan itzasteko meze. Benga, denon artean egin dezake un Lubaki Agenda. Eta agurtu horretik goratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki Azpimarra Agenda. Lubaki Azpimarra Agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu elkar, zaindu zaitezte ondo bi.

0: salvate, acuérdate de la Irola.
1: Has enterado, DDT Banaketak se muda de local, nos vamos a Bilbo.
2: Tras 37 años editando y distribuyendo todo tipo de material alternativo de forma autogestionada en Bilbo, por fin vamos a tener un local en propiedad.
1: Esto no nos ha salido barato, por lo que necesitamos tu ayuda. Entra en nuestra web ddtbanaketak.com e infórmate sobre cómo puedes ayudarnos.
2: Guztion artean, DDT Berria.
3: Osoaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxebizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
4: Gora!
3: Eta sindikalismoa egitea ez da delitua!
4: Aupai!
3: Gora langileon borroka, gora maiatzaren lehena!
4: Gora!
5: Zoak enpresak dira, eta esplotaziotik etekina ateratzen dute. Animalien ongizatearen gezurra saldu nahi diguten arren, irabaziak ziurtatzea dute helburu nagusia, eta beste guztia bigarren mailako arazoa da. Argiak dira akuarioek eta zoek beren existentzia justifikatzeko erabiltzen dituzten hiru gezurrak. Animaliak ez daude ondo zainduta. Zentroak ez dituzte rekuperazio lanak egiten. Ez dira animaliei buruz ikasteko lekuak, eta gainera ez dute animalien aldeko balio etiko positiborik transmititzen. Argi dago, esplotazio zentrorietan gertatzen dena guztiz injustua dela. Existitzen dira beste modu batzuk ikasteko, entretenitzeko eta animaliak zaintzeko, eta ez da beharrezkoa inoren askatasuna eta oinarrezko interesak urratzea. Zoo eta akuariumak isteko ordua iritsi da.
6: Yeah.

0: korrupzioaren aurka. Lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxe bizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
1: Gora!
0: Eta sindikalismoa egitea ez da delitua!
1: Aupai!
0: Gora langileon borroka, gora maiatzaren lehena!
1: Gora!
2: Irole Irratia 107.5 FM.

0: Iepa gaixo gago mundu osoa arraio irratiko frekuentzia frekuentzatik arraio irratiko uin asketik anloretemeretzi.iru FM astartea da, behatzea geto goita mairu minutu zarata zarautz amaika bitartian astarte dut zela ba hemen musika jartzen kontu kontari eta bueno gure tartetxoari atea irikitzen bizka zarata bizka jartzen eta gure gure irratiko paleta zaratas margotzen ere bai. Piaro gehi urte, arrai irratia, zaratas haute bai. Hauntaren gari kostula, eta izaletan, belai ere bai. Ogei urte bia, bai bai, maiatzaren ogeia. Eta hala ze, ba, bueno, bihar biharkua, gaur galkua, gemeretzi da, bezpera, azik egu guriak inkungo geha, maik egitartien esan deten. Bezela, eta emetxe gaude laukotia, ba, nazka emateko, intentzio guztiakin gabon mature zer moduz zaude gode.
1: Gabon, bejauna, ondo, lanetik etorri berri, beti bezala, ondo, ondo. Ja, oporrak hartzeko desiatzen.
0: Desiatzen.
1: Bai, beharrakin.
0: Ia, ezin papao.
1: Paharu, e, ondo?
0: Bai. Ni oporretan. Bihar arte. Bueno, gabon, dizgalerna kuña jauna, zemo.
2: Gabon, gabon. Ondo, ondo. Ondo, bai, bero, hemen gela arrozean, da, kuña jauna, zerretez, eh?
0: Zer, zer, zer, zer, kritika gertzen ditu. Zer,
2: kuña iburuz, lengo aztian, zoze, aztu zitzai dela teknikari bezala, ba, agian, bai. Usta, nire bendeko aldikia izan da, ba, barkatzea, eta ez bada barkatzen, ba, ezin da, bakizue.
1: Izorrai.
0: Bakizue, hemen, bizkat jutezea lebatea, da, bertzu agatatzea zuzue. Bertzu agatatzea, ja, kexak egon dira, por cierto.
2: Bueno, eta posik, irratxeio, eontzala, eh?
0: Bueno,
1: bai, bai, bai, bai, bakarri guzti gaitu zuet, da...
2: Bai, ba, hori gertatzea.
0: Ostako gehaz, lau. Bueno, lagun zoztu gabon, txamoz.
3: Gabon mundu guztiari.
0: Ondo galdea.
3: Bai, primeran, txempiskate hemen auditio eki, gotxe. Primeran.
0: Bueno, lehenko aztean kale.
3: Kale obale.
0: Kale obale. Eta aurte, aurte.
3: Aurten.
0: Eta aurten bigarren maia igo da, ez, eskubaloia. Bai,
3: bai, ala esateko.
0: Bai, igo dia, bai, igo dia. Hainaiko kakamandu azte buruntan, no?
1: Azte buruntan ere.
3: Jarretuko behumaten.
0: Aztelen goizian ordu txikitan, ikusen un bandera bat basuran, esan, hau, uste, da buena dala, bandera bat osartuta, sabatian.
3: Ba, seguro, na.
0: Seguro, na. Bueno, bala, sekontutako merik, aurren gogoza, ingo deuna da, agendak izartu. Agendak izartuko geha, gero komentatuko ditugu gauza batzukoan nik erakuzketan historia, eta, bueno, de, dana dalakua, baino... Horrekin hasi baino lehen, zarata zarauteko agendakin sartuko da, hola, ziztu bizian.
4: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, hemen azten da zarata zarautzeko agenda zaratatxua. Gaurkoan hasiko deu Bilboaldian La Cobra kolektiboa antolatuta maiatzaren 21an 8an alegia osteguna 7 euskontruke uzutaldia Montraletikan, Kanadiarrak, urrengo gunean emekotzeguenak, Junk Bilbotarrak, eta Santurtzitikan Kalzados Deportibo taldean godea. Iru talde, ba, La Cobra deustoko barri joan da on lokal. Naiko berria dana, 8an 7 euskontruke. Bueno, jarretingo dugu zabeiokin, Bayon aldea jungo geha, ez, markatu, Biarritzea, Misambu gaztetxea, Galtxagorri Festival antolatu dutelako bi egun ostiral eta larun bata. Bila batea komentatuko ditut hemen, hemen dazkadenak apuntauta, maiatzaren 22 ostirala arratzalego 8an gogoratu Biarritzen, Misambu gaztetxean, Litovs, Noz, Espiruline, Gal, Radical Kitten, Cold Stress eta Trade Union izeneko taldia gehongo diakotzen. Eta larun batian, 8an ere bai, gogoratu berri ere Misambu gaztetxian dala, bi Miarritzen ipagaldian, Caballo Muerte, Precipice, Veneno, Disbausa, Franz, hau Los Angeles itek handatoste, Belun, Orsin, Electricas eta Rocky Violencia dala ba, DJ... Disko jartzaia Bilbo haunditikan datorrena. Bi egun, Biarritzen Misambu gaztetxian Galtxagorri Fest, eta guen hainbat talde azte gulontan, bauri parralia, atope.

Larun batera goaz, hemen ingurua, maiatzen 23an, Niorgako gaztetxian, zarata bueltan dalako, arratzaleko sortzitarritan, zarata eta maitasuna, iruta leongo dira bertan jotzen, alde batetik gan Molikote, Rambon taldetako bat, Urgul, Rambon taldetako bat, eta Sacramento taldea hauek death metal egiten dute, death metal crust, Bartzelonatik datoz, Bartzelona eta Madridetik da ustartu egiten dira behen artean, ondo esan dut, ez? Bai. Sacramento, Urgul eta Molikote, larun bat ontan, sortzitarritan, Añorgako gaztetxian, ez badakizu egoten, ez etorri.

Igandera goaz, igandea, maiatzaren 24a. Getaiko gaztetxian arratxeko 7 eta 5 euskontruke gutxienez. Belun, jazki ezagunak, eta behekin batera, ba, precipice izeneko taldia hor gatxagorri festen. Jotze gure bai, ba, bitalde hauek, Getaiko gaztetxian, igande honetan, arratzaleko 7.

Bueno, da azkenen kontzertua ostiralian da, eta hemen azten da asteburua. Ostiral honetan hemen Zarauzko Gaztainan zarata zarautzen antolatuta, eta pixka sartzen, ba, 20 urte egiten ditugula, hiru kontzertu daude, eta bata, ba, ostiral honetan da. Mila batzen da, 1981 taldea dator, Bilbotikan, talde bat pompunki juna egiten duna, eta egia esan oso gutxi gotzeguena ba, zuzenian, hasi aukera ikusteko. Eta behekin, leno aipatutako uzu taldea, pospunka egiten, Kanada atletikan. Eta hola, ze, gauza desente inguruan egun hortan, baina, bueno, gu hemen egongo geha. Hasi que, ba, hori, ba, ostira lontan, behatzi tarditan, uzu, eta 1981 taldean godea.

0: Bueno, bueno. Agenda zarada txoa. Eta gauza goratzeko, bai, erakusketa guenikan ikusgai da hola, irure honda mardendan eta garoa liburuterian.
1: San Pelaioak arte egongo ala, eta ekainean itxiera bat emango diola festa txiki batekin garoan bertan. Eguna zehazteko, baina importantea da San Pelaioak arte erakusketa ikusgai egongo ala.
0: Olean, huengos bat lakiko zen bat jende pasadan, edo...
1: Boa, ez da, tideekan. Zan die jendea pasadala, batzuk esan die pertsonalkire bai, baina zenbat kontabilizatzea zaila do. Jendea vale. Txapakango txapak eraman ditula bai, baina...
2: Ah, bai, eta tiro gotan.
1: Zio, zean gotea, espero deu.
0: La jendea gidatzea du kuadernuan.
1: Bai, bai, bai, deu gauzatzu gidatzea, baina zenbat jende pasadan ez da git, ez da git.
0: Vale. Vale, huengos hori, ez?
1: Bai, beste askoz vale. Gehiu, ez?
2: Bueno, ze, igual zango deu gita marrek... Datorren astian bazkaiteko asmoa dakaula egun handian da puntotu behar duna bixi biltzeko.
0: Bai, bixa bentzaude 27 baino leno jendia komentatzia, bai, zea sozialetikan.
2: Zare sozial privatutatik.
0: Hori da, beste laguri komentatzen.
2: Zara zarautzeko txuzmai.
0: Kaleti gelditu, bia seguruna ondartza atletikan ibiliko gehala, zike...
2: Nire
0: bai. Bueno, yes. Komentau, gegeri igual ez gara gaztetxe osoan sartzen, jendetza zike hori. Piskat, kontrolatzeko konprak eta taulakoak. Bueno, behatzerak eta 45, bestela ere amara horren gutxe esatia dao. Eta zaratakin hasiko geha, uste lagun ez doztuari utziko diogula orea azteko, jarri lengua aztia itxin genion atia, gaztetxeko edesin izan zuz hartu, ba, jarri etorri da, bautzeko dio musika jartzen.
1: Ba, antolatu deun gure irratsaioan 20. urte urrena gogorazi eta ospatzeko antolatu deun lehenengo kontzertuako taldiakin hasiko naiz ni. Eta 1981 taldiakin hasiko naiz. Ez dakit sirena jarri berdan, igual bat emata zerretu ingo zaigu, baino...
0: Hortxe dao, baino, bueno...
1: Entre el límite del bien y el mal, gaztelera esaten bezala.
0: El límite del bien. Bai, límite total, baino, bueno...
1: Ba, esan bezala, Bilualdeko 1981 taldia, ni denbora asko nijoa ikusi gabe, eta gila esango gu adakat, ez da hola gehien aitzeten estilua, baina behiek ezagutze dituten abintzat oso jatorra dira, eta nahi ilusio pixa diteit, hemen iruputzun eukitzia talde hau, ze ez da lehenengo aldia saiatzean hemen egoten, pare bat aldiz ustez kalabatzak eman dizki guela, ba, behaunak esan duen bezala, ba, ez duelako asko jotzen, arrazoi ezberdinagatik, pentsatzet, eta behen azkenengo laneko abesti bat aukeratuet, Kompromiso LPA 2023 kaleratu sana, sei abesti ekartze ditu, badana veganismoan eta animali askapenan inguruko letrak dira, ez dakinantzako, eta disko hortako hirugarren abestiarekin hasiko gara Tu Libertad izena duna, eta postpunk ilun pixkatekin, zarata zarautz irratxa jo hau.

0: Bueno, mila belazteun da laro gita maika taldea, uste da kontan hemen, zauzko...
1: Txixapako bateria, ya... etzai nervioso. Gustatuko irratza joa.
2: Nervioso.
1: Dardarka.
0: Gozetuta, torri, goiti gozetuta. Gozetuz esan goit, uste da lina torten bada, ez aplaze de arra. Bueno, igual a bezlari hai emango jo.
1: Bestiai.
0: Bestiai. Bueno, jarretingo dugu zagilokin, hemen zarata zarautzen, alde bat erautziko dugu engoz behintzat. Nostiraleko kontzertua eta ni lengo larun bateko kontzertu batekin jungo naiz, ni esen aretuan lomenaldi txiki bat intzan, bertako pertsona batek, 89 urte dituen Txema izeneko pertsona bat, ba, bizitza guztia kontzertutan ibili dana, eta bueno, ba, bertako musikariak eta omen dindute. 89 urtean, kanpeon, eh?
3: Nauzi, bat ere esaten bezala, nauzi.
0: Eta hor, Simaur taldia en base bezala hartuta, ba, bueno, hainbat berzio jozituzten, bertan, eta, bueno, ba, odio basura daloko okemaz da, da, bueno, talde, oletako talde mitikuak. Eta basurako parea kanta jozituzten, eta kantante originalakin bat, gero beste bate ontzan pato, bueno, denbora izentea besten baino, hasierako Abeni Toro, ere deitze sana, ba, bakantako zuten, izen aduna, hemen daga, tarregat, la policía clásico bat, gerora grabatu intzuten, baino, bueno, oza, doblia, denboran doblia da, grabatu zuten gerora, ja gero juntos zinean berriz, baina da originala, ze bada, zuzeneko bat, 1983koa, apirilak, amabostekua, odio talearekin batera, altza herria.
2: Altza Felipe Trulalai.
0: Trulalai ere bai. Eta, bueno, nahiko ondo haitzen da kantegia esan. Eta basuraren kanta baituko deu. Erredadas de la policía.

0: basura.
1: Zaboga.
2: Redadas de la policía, ez nengo abesti klasiko bat. Klasikoa da, zuzeneko abeitzen, ni zintan lagar, eta promete. Bueno, sin más, gaur txe.
0: Ondo.
2: Aurrera, bolie.
0: Klasiko bat haitu deu. Bueno, guen Osaka jongo gea. Japon aldea, eta ekarrikoet Cianose taldea.
2: Iepa!
0: Borrumba pixkat.
1: Buke ba.
0: Borrumba pixkat. Bai, hor txen ekan aspaldi gorde eta jartzeko esan menga, ez tanta jarrikoet. Eta, bai, ba, bueno, ekarrikoet behin azkenengo lana, Total End of Existence diskokua. Ez da gizia beste hartuetan. Aber, mendakat, bosgarren abestia, Signless B, baina hau da, amairu abesti osatutako disko bat, eta, bueno, atea zuen LP-an eta CD-an versionauta badao.
2: Ze urtetan?
0: 2019. 2019-an, bai, ontxe kontuatu naiz,
2: vale.
0: Beste lan batea atea zuela 2019-an, baino, beste lan bat baino gehiago, baino bai, 2019-koa dau. Tentzungo de hori, izan detena, ben, bosgarren abestia, Silence 2 edo B edo
2: 2, 1, 2, 3, caramba.
1: Bauaz,

0: c'è Borumba, Benedetto
1: Coutinho,
0: Borumba e Ra.
2: Ona. Ora zen eginean pixkat getailean josien kontzertua, bi basulari eta bateri jolia iruzian, eta boa, hori bada zarataz betetzia, zarata Osaka, zarataz betetzia getaiko gaztetxia txegito. Boa, ikusgarria, eh? Zer dio. Gero ja ez dien berriro entzunen txian, baina...
0: gaur hemen.
2: Zuzet, gaur hemen.
3: Gaur hemen.
2: Ez, zarata iten mundu gonen eta guak gau.
1: Bueno, eta honek emateu ez duela jotzen, ez? Hemen fetxa bat bezala da, 2004-2019, behin mankampian.
0: Ez que diskoksen ez du jartzen utzita dudenik.
3: Nien ez gehi fidatzen japoneko taldeat. Ba. Porque igual de mendi, eta gizien baden bora, ponzia, no se gira, eta ginun, o bi kontrolte mate ditu, eh?
2: Hoge urtetan bi LPak atzitu, baina inoiz ez du utzi taldiak, eta Japonen zuzendeko pilua, bai, pixka, bai. Hoi da, bueno, ba, Cianos eta geho nahi tokatzeta, eta jungo geha nobedade zar batekin, nobedadeaz berrargitalpen bada, eta zarra zera, ba, estatu batuetako, laro geha markadako talde bat, White Trash deitzea, eta talde honek EP bat sakan, zazpezbeteko bat, Wake Up izenekua, zeneko ez ezaguna, baina zarautzen pixkat ezagunai intzan ze gaur etorri ez dan Richmond jaunak, basakan zazpiazbetekoa originala, eta badauka, ez zaukan eta dauka, eta ba, grabau eta zion kasetian eta hola, eta ondo, talde honek gehiago etzun ezer grabau, Coloradoko talde bada, eta lautikan, laukidetikan, iru geho de fluid taldia sortu zuen 1984an, eta talde hau intzan pixkat, desente ezaguna estatu batuetan, ba, rollo grunts edo rollo hortan sartu zelako, eta izan zen, sub-pop zigiluak, Seattleko zigilu ospetsuak Nirvana eta horienak grabatzen zuena, Seattletik kanpo, Seattletik kanpoko, lehenengo taldia argitaratzen de fluid izan zian. Baina, bueno, jongo beha beraien hardcore urteta, eta bekore zigiluak, Barcelonakoak, que gaur egungo hardcore eta ez du argitaratzen ditu musika bizkat leunagoak, edo experimentalagoak, edo, baina, bai, bera argitaratzen ditu larogeiko hamarkadako gauza, bai ez da Barcelonakoak eta bai beste toki batzuak, bai kajaite aldea, eta bain artian, ba, hau argitaratu du aurten, alde batetik an, zazpiaz beteko hori, eta bestetik an, maketa bat, nahiko ineditua zana, eta asko zio beto dago zazpiaz betekoa, eta komentau, zazpiaz beteko hori, diskoxen 300 € osatzala, bai, hola, bueno, dago bat salgai dago presio hortan ez bezan, baina, bueno, berrorgitalpen hau earki berriro mastiri gauta eta gizte primeran sonatzeu, eta ituko itugu lehenengo bia bestileak ze segidan ia itu berdia, ze lehenengoa oso guapoa da sarrera bajoakin, eta bigarrena oso guapoa gitarrerua. Lehenengoa da Wake Up, ez natu eta bigarrengoa bestia Nazis in my neighborhood, naziak nere hauzuan. Ba, oazen White Trash taldiarekin. 45.

0: Hortxe, White Trash, koloraotikan, mila betzeren dela arogeta irutik, iruko zazpiaz betekotik, ba, Wake Up eta Nazis in My Neighborhood.
1: Colorado, Colorado, Colorado.
2: Purito de mi vida.
1: Purito de mi vida. Hola. Osondo.
2: Oso txarra.
1: Errima hori. Errime. Bueno, bueno.
0: Aurrera.
1: Aurrera guaze. Bueno, hemen zelata zelautzen gaudea, zer dudan. Beat, amarrak eta lau minutu.
2: Ja, Azkarra, izi pasatzen.
1: Bueno, bueno.
3: Señor Leona, hori.
1: Gutxillo, bihar lan egoteko.
3: Eixindu.
1: A ver, ni gusta gutena.
2: Batzuk.
1: Batzuk.
2: Bueno, nere txanda da, eta nik ostira lontan hemen antolatu un kontzertu errepasu ematen jarraitukoet, eta Montrealetik, Kanadatik handatorren taldiak ingoaz jarraian. Uzu taldia, esan bezena Kanadarrak dia, baina gero arabe sabeste, okerrez banao, migrante izango baten bat gutxinez, pentsatzet, eta hauek Symphony of Destructionekin okerrez banao, azkenengo lana kaleratu du, izena duna Aquila Liberté, galdera ikurrakin, lehenotika maketilla bat eta pils sesion bat dakae, bankampian behintzat, eta esan bezala behin azkenengo diskotikan, aukeratuetena abestia da Mustail abestia, eta gogoratu ostira lontan, gaueko behatzitarritatik aurra, bat alde hau, hemen izango dubla.
0: A ver, ez de guanka, ez de giz seguro arabes dan edo farsi zabeste guen,
2: Ez que hemen arabik, arabik jartze guzti.
0: Arabik, ordon bai.
2: Nun baite nire gure,
0: jartzen bau, ba, arabik, ez da, dutikan.
1: Faisan.
2: Igual hanka sartu dut, baina nik uste.
0: Ez, arabik jartzen bau, bai. Duda san, ez da git.
1: Ostiralean galetuko dira.
0: Vale,
1: bueno, ez, sebastak egu nola galetu, arabes o faisanes.
0: Bueno, Kolumbia no ibaki egu nola galetu, ez?
1: Ah, bai, Gustavito, bai.
0: Bai, no? Ba, are galetuko jo.
2: Bueno, esa mesela, uzu, vale? Va.
1: Venga.

0: Uzu taldea. Ja, hemen dira, behin, lenguan santetien egotezun.
1: Bai. Kantaz naztu nahiz, eh? Nahi gabe beste bat eman dio de Fikalar izena duna.
0: Fikalar, sierra de Fikalar, adibidez.
1: Adibidez.
0: Ostegunean deustun gotzaue,
1: bai.
0: Bilbon, eta la ostiralian hemen. Eta la, ze, jarretingo dugu zagellokin, eta guain Bremen aldea jungo naiz, trotamuziko kanta bakartzea, broma da. Neurotik existen zizeneko talde bat, jarriko dut, hemen uste ya jarrito da kaula, ez dakizu behin ekarri zendun, dizgarrena.
2: Bai, bai.
1: Mi portada hori dara... sonatze dibentzat.
2: Bai.
0: Berdina, disko berdina.
2: Bai, pare bat urte, azkena.
0: Last, no?
2: Eta kanta bai. Last one. Kanta ez nago gorotzen.
0: Ba, 2008 batean ateratuko LPA, atuko du kanta Bullshit and Lies, eta esan hemen, ba, gitarra eta besten dula, ba, Tati, Los War, Endrofobia, Day by Day, My Hero is Gone, Apocalyptic, Insomnia, dain bat aletan, bere abot, ba, bere ziorrekin.
1: Esanguratsua.
0: Bueno, esanguratsua. Emakumea honek abesten badu,
2: bai.
0: Jataldia mola.
2: Bai, bai, bai, bai.

0: Iepa, iepa, iepa, hortxe aguntzaigu abestia.
1: Bai, Neurotic Existence izeneko taldia Bremenetikan, Bullshit and Lies izeneko kanta, tatiren agotzarekin.
2: Tati, tati, no,
3: beti ondo.
1: Beti, beti ondo, beti ondo sartzen egia esan. Bueno, bagoaz, gauza bila
2: ba. Suedia, jugo bea. Suedia era, bai, bi. Eta hauen bodel taldi entzungo deu, hau idia, a ber, Bastra, Gotland Country Quack. Suedia, ez dakin undan. Suedia,
1: gose...
2: Suedia ez dakin zian. Suedian eta punto. Eta hori, bodel, aurten atea berri duen diskua, bueno, aurten, urtarrila bukaeran atea zuen, eta Dots Bringaren izeneko diskua da. Atzo behitu nun, zesan nahi duen, baino, enez gogoratzen. Enez gogoratzen zesan nahi duen.
1: A ber, barkatu, barkatu.
2: Eta atzo behitu nun, da Mabi abesti zozatutako disko bat, lepe bat, hemen eskuartian dakatena, ondela gutxi nire eskuartea etorri dana. Eta, bueno, entzungo duna da, bigarren abesti ja, Domaz Hots Bodel izena duna. Eta, bueno, hau behiratu ez, oantxe bertan behiratu ez esan nahi duen, eta esan nahi du juez iberdugo. Bodelek esan nahi du berdugo.
3: Ah, vale, vale.
1: Antrena.
2: Bai, ordu noixen, bigarren abesti entzungo du.
1: Kaina, gizto nabotza agabelaiak,
2: Ni asko gustatu zait, disko. Vale, vale. Asko, kaina, asko. Bueno, horretik lantxo pare bat badazke, baina ez dakiz ematea dan, Berroita lau eta mairu ez dakit.
0: Oh. Berroita lau arritzen naiz, baina...
2: Ai, joder!
0: Berroita bosta jarriko du, bale?
1: Berroita lau...

0: Me llevo notatzea.
1: A ver, bueno, tokatan ez pitxaga iskiaga, igual berreta laura
2: ikua. Pitxaga iskiaga, hau
1: altxak iskiaga. Bai, hori ere bai.
2: Ai, ama.
1: Venga, aurrera, ordun.
2: Venga, bota.
3: Va.

0: Hortxe,
1: model.
2: Bueno, berdua.
0: Kuriosia de bat, nei dizalernak esan zian, abeslaria eta taldekide bat, ez dakigo bateria da, no se instrumentu jotzen, aita alabak diela.
2: Ai, ala da, ala da. Bateri jolia esango nuke, ez dakit seguru, baina bai. Ezin, ikusi, baina... Zamenon, bizarra dakana, baina irura dake bizarra.
0: bizarra. Euskitako bueno, betaurrekoik ez dakana.
2: Bueno, hoi, kiretako baten alaba da, bezlaia, bai. Bai, bai, ala irakurri non...
3: Aita alaba, taberna gaude.
2: Zare sozial privatuetan. Galere.
0: Ondo. Bai.
2: Ba, gaur egungo disko batetikan, zuretikan, ondoko herrialdea pasako gea, hain zuzen ere mendebalea, bai.
3: Mendexa.
2: No, ez da, seguro, joder. No, Norvegiara jungo gea, eta bazpaldiko disko batekin, berriro ere, ba, berar gitaratua izan dana, eta da, zazpiat beteko klasiko bat, bi talden artian, alde batetikan, Serbiatikan Proces, eta Oslotikan Stente Dorer, izeneko taldia. Stente Dorer sortu zen larogeta bostian eta aurretikan Esbart Framtideko kide batzuk zeuden beste talde zazpezbeteko mitiko bat garbatu zuen.
1: Bai, izena aski ezagun ez dago, baina mitikoa, bai?
2: Bai, aurrungo taldia da, eta gero bamengo jendia So Much Hate, Banlis...
1: So Much Hate, bai, da la mitikoa.
2: Nuste Ruterreko bat, grabazi jontan dao, larogeta... Bostekuan hamen dao. Ja, hauren dela berrogeta bat urte.
1: Nuzte ruterrekoa veteranoa xian. Oen dela amar urte menjo zueni.
2: Ba, taldia segitze eta disko berria.
1: Ba, uste
2: iaz edo, eh? Ogeta bostian edo. Ba, bai, bai, bai. Eta, bueno, ba, hau klasiko bada. Hau bere garaian ateazun X Port Plater. Eta disketxe hau... Bateasun So Much Hateen lehenengo lana, Esbar Frantinera, Li Bajautu Libiten lehenengo LPA ere bai, eta bakarri sortzi gauzatea zitun bere garaian, eta hausia. Eta augeo argitaratu du No Plan Records, 2008-an, baina kuriosuena da, edizioan ez dula jartzen zigilu berri honen, zena jartzen du, segitzen jartzen X-Port Plater, baina ez da Ez dut uste pirata danika, porque tipua YouTubeko kanal bat adanaka, eta letan berrogitalpen ona postertxuakin,
1: letrak,
2: inglesez, eta bai, mimoakin inda, da originalan berdina, irakurri nun, horren alautxia, salak margotu zuen pertsona hilda daola, hola marrazki klasiko bat.
3: Abule da hori.
2: Bai, bai, bai. Eta bueno, bagoazen lehenengo abestiakin, estentedoreren eskutikan, Det Angar Oxadeg lau sartzeitu, eta gero joan mango jo buelta ba, elkar banatu dago disko txo honegi.

0: Iepa, hortxe, zazpidatuteko hau.
1: Ez den tetorel, geuek LP batzuk atea zituzten ere, bai, baina ez da lehenengo lana. Geo pasauko deu... lehenu egual beste norbeite diskoa jarra... Bueno, vale.
0: Ikusiko deu.
1: Geo mango jo buelta eta entzungo deu beste tatea.
0: Bueno, ba, ez gara oso urrutira jungo, ze Finlandia aldea guaz, Helsinkira.
1: Oh, my God!
0: Eta aurten kaleratu dan talde baten diskoakin. Ez dakitena da, beste diskoa idakaren, buruzet, bankanpian... Hau, oh, bakarri dakala. Primitive, barkatu, Primitive Future, taldea eta zainai, izan bezala Helsinkikoa, hardcore punk egiten duen talde bat, eta aurtengo... urtarrilean kasete bat kaleratu due eta bueno, guban kanpetit tirako dela, baina kasete bat kaleratu due 8 bestekin eta banik aukeratu duten kanta da Push It Aside. Asko gustatu zaiten taldia eta oso ondo sonatzen ba diskoa da. Esan bezala Push It Aside abestia eta taldean izena Primitive Future.

0: Delai pixka bukera, beti bezala.
1: Delai...
2: Ondo, eh?
0: Ondo, ondo, ondo. Ondo,
1: Helsinki.
2: Helsinkiko... Nola zan taldean izena?
0: Primitive Future.
2: Primitive Future.
1: Primitive ondo. Bunko da, bazetan.
2: Gusto zait, gusto zait.
1: Primitive Bunko.
0: Ideia rik ez,
1: behauna. Ideia rik ez, bale, barkatu, barkamena, gemendika. Bueno, jarretimo dugu zara jokin, ordua ikusiko berriro, amarrak eta goita zazpi, Varsoviara goaz.
0: Varsovia.
3: Varsovia.
1: Buen kaleko taberna ez. Buen kaleko taberna ez. Hombe, txapa, zan hau bikaina. Polonia, Poloniako talde bat aituko dugu, Government Flu, behien zazpiar beteko batekin etorri naiz, korrika eta presaka, 2012an argitaratutakoa. Eta kanta bat aituko dugu, hiru kanta dazka uste talde batean kanta hau aituko dugu, Shadows, izan aduna. Eta gero beste bi ustet zeben bakarra jartzeu, baina ez daki zeba zanetan bi, bat jartzen badu. Baina, bueno, no, pasta nada. Golemen flu, Varsoviatikan, jarkor pixka batekin dizgarenari eskenia bihoz bihotzez, yeah. Shadows abestia, eta maiak eta kendu etxetikan, guantxe dantza ingozu, zapatak urratu arte. Venga, minutu tardi.

0: Yepa.
1: Lumbago danza pixatiteko hor.
2: Lumbago behol da, hori da. Ontxe
3: egia mengo maia geto ondo jartzen.
1: Moda jartzen, haidan danza klase hori.
3: Bai.
2: Bueno, gauza gehiokin, estiramendu batzukin, bizkara eta zuzen jarteko, eta beste abesti bat egin jungo behar meizara.
3: Hori da, lehen dizan lerna zu Norbegia aldea juntzen, ez da?
1: Bai, osloko estente dore.
3: Guazen ba, nire Norbegia jungo nahi zoen. Ez da, ez da berri.
2: Noa.
3: Oslo.
2: Ez que Norbegia zerri alde daude Oslo zaparte.
0: Bate ma gehiagoa, guaz.
1: Bergen.
3: Bai.
1: Bergen.
2: Bergen, bai.
1: Eta Oslo.
2: Bolgorrat. Bolgorrat.
1: Ez,
3: dakit. Ez dakit ni neuke, ez dakit.
0: Google Maps ate berdu.
3: Horita ni joan maia.
1: Bergen edo la zozerra bigarren gondikena. Bergen da, zozerra da.
3: Bergen, hori Berlineko diskoteka da.
1: Baina badao, badao, badao.
2: Erren izan, eh?
1: Zozerra, behitun gode.
2: Bueno, guazen...
3: Bai, ez da ber, eta hauek atea due, bat du lagutxi epe bat, epiak izan edu da, epe bi.
2: Ah, vale.
3: Lehen atea zuen, ba, epe bat, ba, hori nahita du, epe bi. Lau abesti osatutako disko bada, eta guk entzungo dugu, azkenengo abesti, ja, behaldeko Shallow Grave abesti jaituko dugu. Gila esan, ez dakit hau berrogeita bostea oita mairua jungoan, ez dut daitu, baina nik betzatzet, bueno, nik usuko dugu.
1: Bikaina, benetan diskoa.
3: Bai, disko eharra, ordu nuxe lagun izostuan, ez unian.
0: Bai,

0: Hortxe.
1: Iepa, erra diskua.
2: Hortxe, bai. Eta bitu, Mature jauna, atzian da argazki bat, et, abeslaiana eta zerren kamiseta daka, abeslaiak? So much hate.
1: Ah, hostia, bai.
2: Osloko beste talde mitikua. Atzeko,
1: atzia esan dezuta, ni atze behin egitzen.
2: Nun, ez bar frantik edoko jendia...
1: Talde puska.
2: Talde puska, bai, bai. Bueno, ba, emango jo bueltanik leno jarriten zazpiez betek guai, eta entzuko du prozes, eta horren dela gutxi irakurtzen neola hola blog baten diskonei buruz, eta ba, internauta bat idatzizun, Norvegiako jarkoriai gertau zaion gauzeik onena,
0: talde hau?
2: Prozes dala.
0: Ah, bai,
2: hori Serbia radiala. Kurioso dau, Jugoslavia zanean argitaratu zan pungo jarkor bigarrengo taldea izan zala. Uberren Corpus Christi zazpiaz betiko atageo. Uberren eta geiz.
1: Ba, baina nik amabia ekarri nun.
2: Bai, baina Uberri izan zan lehena. Eta bigarren izan zan, hau, Proces Estente Dorer elkarbanetu duko hau, 1985. Eta hauek hiru abesti sartu dituzte, eta hauek gerora etzuen ezer grabau, eta bai berar gitarau da horren dela, eta dit, igual, amabost urte, ba, mengo hiru abesti, beste abesti batzu sesillo berdinekuak edola, CD baten da horrela, baina ez detaitu. Hiru abesti sartzitu eta hiru arrena entzungo deu, eta pasadia, Beirut, 83 deitzea, pasadia, okeraz baina, 83 urte, eta Beirut oraindik
0: berroita urte.
2: Hor, arazokin. Zarrazki bat sufritzen estatu genozida baten eskutikan. Hemen, laurogeita hiruan ikustet gerra zibilare ontzala, baina Israeldarrak etzian urruti egongo. Hori da. Bagoazen aitzea prozes taldia, hiru temazo dia, eta bueno, azkenengoa. Beirut, 83, ojo, efektuak eta dana sartzeitue bomban itxuraitekoak,
0: Bombas.
2: Prozesekin.

0: Hortxe.
1: Bombas,
2: Hortxe.
1: Fallen Bam.
2: Profes, paineaino zazpialbeteko mitikonen argitalpenen aurkezpena.
1: Aurkezpen.
2: Nere aldetik.
1: Errepaso
0: azondo. Azala dotoria. Nei gustatu zen.
2: Bai, hilinda.
0: Induna?
2: Bai, intzuna horrendela, bai, bueno, horrendela gutxi blog baten irakurre pixkate informatzen dizkoi buruz detaile gehiago, eta bai, bai. Eta barruan uste, ba hori eskerrak eta bai, bai, bai. Hoi da.
0: Bueno,
3: guaze, aurreza, lehiokin, amarrak eta hogeite meretzi minutu.
2: Ilinda, baina, igual laro urte zaskana.
0: Ja, ja, ja. Lagun izostua?
1: Lagun izostua gaztioa.
4: Bai, bai, bai, bai. Ni gaztioa naiz, bai.
1: Bueno, ze duzu esateko?
4: Ba, hau ekarri, diat taldia. Putzuzulon izan genuen talde bat, okerrez bana ho. Okerrez bana ho, ez nago seguru, berdineko talde bat.
1: Bai, galando. Bai,
4: Juan Makantola dut dagoa, pentsatzet diktadurakin joko zuela egun hortan, pentsatzet, eh?
1: Seguro, vamos.
4: Ez, esate, porque iten egin liburu hortan argazkia daude, talde honenak. Esan bezala, berdineko post-punk talde bat esango deu, hau behaien bigarren lan luzia da, Adagio Records kaleratutakoa, eta azkerengo diskua, hirugarren LP-a, okerrez banao, La Vida de su Musikin ateo de oindala ez asko, pare bat urte. Ba, esan bezala, ni aurreko diskoak inator, Diat, Positive Energy izena duen diskua, ba, ekarri toparitu indielako, ia san, eta...
1: Zorionak!
4: Eskarrik asko. Eta jarriko duna bestia da aldeko lehenengoa, Tuni izena duna, eta bi jauna esan?
1: Ez, ni honekin jake aipatu esan nahi dut irakasle punkia galera batin. Diat, esan dezake du izen euskalduna dala.
4: Posible da, ez?
0: Izen euskalduna?
1: Izen euskalduna, Diat. Bueno.
0: Edo no? Itz euskalduna.
2: Aditza, ez?
0: Edo itz euskalduna.
4: Itz euskalduna,
1: ez,
4: barkatu.
1: Izen euskaldun bat, osea, talde honek izen euskalduna duke, bai edo ez.
0: Ba, inoski.
1: Vale, hori.
4: Nik sinisten Diat.
1: Horregatik.
0: Nik egin Diat.
2: Dibesia da, beste itz euskalduna bezala, ba, eskoira, eskoira bezala.
0: Eskoira.
1: Ez da, inoro,
0: dibesia bat apartez, batekin,
1: agirre monezkorta edo lakon bat, ez dauke.
4: Auskalo. Bueno, esan bezala, Diatekin goaz Berlinetikan, pospun pixka bat, eta aldeko bigarrena, Tuni, abesti ja.

0: Hortxe.
1: Iepa.
0: Hortxe, diat. Diat aldean. Arrigo-arrigagoa. Berriniko taldea hemen zarauten izan genituen aputuzulo gaztetxian. Oen berriro hemen, uin libre eta nun bihalo gehi urte egiten ditugu. Arrai erratiak gu, antarengaldi kostulak eta izeretan blai irrazaiuak. Hoi urte, bueno, hor pankartan norbete jarretzun.
2: Plus hogei, ba.
0: Plus hogei, plus hogei.
2: Bazkaian, bazkaian eta gehor solazaldian eontzan hor momento bat, pixkat, nola esango nuke, oso sentibera eta atzea begira, eta arraio kide zar bat, bueno, zarra, arraio zarreko, arraio kide hoi bat.
0: Zarra.
2: Ba, bueno, bai, ba, ni baino zarro da, eta ni zarra naiz, ba, bai. Esaten hogei urte ez diala eta hori, ba, hogei gehi hogei, gelaro eta bostian inguru gutxi gora beraz izan lehenengo berzilua eta pixka sentimentala jarri zan eta ia minduta esango nuke hogei horren gati eta norbete rotula berekin gehi hogei jarri zan, bueno, zien maz, anedota
0: ekintza zuzena, ez?
2: Ez da izabetean bazkaia eta geho tokau zan, hori
0: batxaren atxukiko da bero.
2: Bai, kasualidadia.
0: Hemen ikan gure barkamenak, da eskatek etzun ikusi, ogoita gozartzen zula.
1: Bakizue baten batek zesantzun?
0: Bueno, baten bla.
1: Baten batek pentsatzen hori kendu da beste zerbait zeola atzia.
0: Ah, bai.
1: Arrazaldian zehar zerbait berezi jaukiko zula. Baten batek komentatzen.
0: Imaginazio berezi esan gozan.
2: Ogeita
0: gozartzen. Pum,
2: ogeita azpilean zertzen.
0: Bosturte pasadia.
2: Ogeita gozartzen.
0: En fin, bueno, gabon da noi berriro ere, men gaude zarata zarautzen. Amabi azbeteko batekarri eta elkar banatutako diska bat, Mas Moleta Shades of Grey taldiak elkar banatuta, bihar suediarrak, eta Shades of Grey egin aziko geha, hauen mogan mojo zuten nuen dara urte batu, metrai eta taldearekin,
1: bai jauna.
0: Eta kloakau taldearekin.
1: Ah, bai jauna.
0: Porrito y cloacao.
2: Mocho.
0: Mochete. Hago que estoy con Mocuadián, Blambatu Badazka, Badazka Grauta, con algún estuve jotzen, eta bueno, borche pa pixkat cruz moderno ari ematen zioten.
1: Moda antzeon garai batean, ¿eh? Pixkat.
0: Ba, hori da. Nei gustatzen zaite gehi arroio, ya, inorga estu hiten illa.
1: Ba, es gutxi, gutxi
0: entzuten. Gutxi jo, entzuten da, baina, baina ondo oso gatorra gaina. Gero hernan nire junginan festeta, guatzen, San Juan eta.
1: Nire bai?
0: Bueno,
2: Lope bai. Seguruna baietz.
0: Lope bai.
2: Ez basea gogoratzen, seguruna baietz.
0: Sons of Grey, capitalism must come to an end. Redios.

0: Shades of Grey, sin recordarle a Orchestro con el mexicano, esta película de Senado de Shades of Grey o lo que sea.
1: Esta que tiene película que se te gusta.
2: Sombras de.
3: Grey's Anatomy, o esta vi temporada.
2: Berreta más Greyen.
1: Bucato al de su.
3: Este Bucato Soriones, baña.
1: Soriones o Sorichares.
2: ¿Sein serie?
3: Este Bucato. Ah, Soriones, este Bucato. O sea, es Sorichares.
2: ¿Sentas?
3: Anatomía de Grey.
1: Grey de Anatomía.
3: Oita vi temporada, disgalerna jauna.
1: Sobran se bat.
2: Oita vi. Tipo medicuena o...
3: Medicuena, baina da.
2: Oita vi. Culebro
3: americano.
1: Culebro ya. Perdón. Bueno, es gaude gale de Balden. Venga.
0: Bueno, va que se no la buscasen dan Alf. Le he contado.
3: Va, es una esguazen.
0: Es brutal, a la que le he contado eso. Es que están horas en y pasada.
1: Bai.
0: Bai.
1: Bueno, jarrituko de obrea.
0: Bai.
3: Depende, ese jarri verde.
1: Ni gauza bat komentatu berdet. Lehen astu intet esatia, Staberren diskua zen masterizatu du?
4: Willek,
1: ez este guai, este guai patu.
2: Will Kill, jartze guai da, Will Kill, jartze guai bankampetan batzen da.
1: Bai, Will Kill, nire ustez, berezi bat inberte u... Ule...
3: Nire ustez egune batean, Zarauzko talde batek. Xose grabatzen badu, botia jarri berdu behak masterizatzen.
1: Guzti zauz, no. Raka.
0: Hala da.
3: Ezin du garezti izan.
2: Ez, ezin du izan.
1: Zarata zarautza finantziatugu.
2: Mundu zuko taldie, bale, venga.
1: Venga, bai. Ba, Suedia jongo gara, hor Suedia ondo xente bilia, eh?
2: Bai, norpegian ere, bai, bitalde, Suediako...
3: Finlandiako bat.
2: Finlandiako da, nordiko xemarra, bai.
1: Eta ekarriko dut, etxian josun talde bat, 2008 bostian, esan nuke josula...
0: En etxian.
1: Etxian.
3: Hemen bella, justo hemen bella.
1: Josun, apunto, ondo, publikazit, eta bestia, entxastre. Ondo.
3: Otzortu darra izan zan hori, eh?
1: Zugarre, ja. Gehiena, hau gustatu zitea eskian. Bueno, publikazit deus ondo ontzan.
3: Publikazit.
1: Baina nahi alarm asko gustatu zitzaian. Alarm asko gustatu zitzaian, eta hoxe, ba, lan berria atea due, oantxe, martxuan, bukaeran. Ah, ez, ostia zaten nahi ezni.
2: Bai, baina urtean, bai.
1: Maiatzak sortzian.
2: Iepa.
1: Oantxe atea due. Bueno, ez dakit zeatan ateako zuen.
3: Formatutan.
1: Formatutan, ez. Formatutan ez dakit. Oengoz,
2: igual ez da.
1: Digitalian bakarrik ganeango da, eta gero... Bai, amar abesti sozatutako disko bat, eta guk bigarren haituko du. Bueno, Failure by Design izena du diskoak, eta guk haituko du No Words.
3: Mega.
1: Ozen. Ozen.

0: Hortxe, diska, harra, potente, potente. Deja una garra soy. Suediako disko danak perfecto entzute.
1: Ba, suediatikan, eta motxian se kanta Lucia eta Thor, bueno, Lucia, lau minutu gua, hau direstraitzen erdila da, lau minutu, eta Kanadara jungo gea, War Crusher, talde Cruz Metalero xamarra aitzea, 2023ko LP bat, Armistiz izenekoa, hauek agipunk italiarrak eta desolateatea zuen, eta hola, xe, ba, guazen hola mutxian, ze abestia luzia da, Montrealekoa dia hauek, Quebec, ez da gitzen, eta hemen, Parasites taldeko, Parasites ez, Parasitik,
2: Parasitik,
1: bai, hor, putzuzulon josuenak,
3: bai,
1: horko bikide dao eta Napalm Raideko bat, talde Krusta, Napalm Raide.
2: Horko,
1: baina Krust, ja, mantxu eta metaleru eginez, eta, bueno, guazen aitzea Armistiz lanetikan, Armistiz abestia.

0: Y va.
1: Oye. Oh, yeah.
0: Bueno, llevo
1: el cruiser. Bai, hor pixkat hiliak astintzen. Eta, hola, xe.
2: Agur, esan behar deu, xe, ja, despedidea. Gogoratu bihar, arrai horatiak, hogei urte ditu.
1: Hogei urte, hogei urte, hiliak eta upada. Ba, bai, hogei urte.
0: Eta ostiralean kontzertua da, hola.
1: Ostiralean kontzertua, erakuzketa ikus bai guen dikan.
0: Eta urrengo astean, urrengo astean, zita bikoitza.
1: Hori da.
2: Bai, jauna.
1: Eta, sin más, taki...
0: Ondo bizi.
1: Komentau, ba, trenako Liga Madrien azten dara. Zu zertan, gurekin zertan, baino, lehen irakurriek, eta, bueno, pixka datola.
0: Ego ez da izerretan.
1: Eta, arzen bukaera, komentau.
2: Ixerka blai, omendu indu, de plairotan, eh? Bai, norbaitek omendu, izerretan blai. Guka, hori urte doaz.
0: E, plairuak.
2: Guka ere, bai.
0: Guka, bai, baino, plairuak omendu du, ez da?
2: Plairuak, izerretan blai, eta guka omendu ditu.
1: Omendu, metalikoan zen bat.
2: Osta gu.
0: Metalikoan nola bizkarrian plas-plas bat, eta...
1: Eta venga, no?
0: Eta zea bat.
2: Kuadro bat, ez?
0: Bai. Horoi garri bat, hau tzartzen noteko txian.
1: Hemen jarriko, be. Jarriko du, gela Rusia, jarriko, be.
0: Arritzen hau.
1: Arritzen hau. Bleku, ez? Bueno, ez da git.
0: Bueno,
1: eskerrik asko entzatu guztioi. Horoi garrian gehiago, eta...
0: Ondo bizi.
1: Eta horre.
2: Aio... Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzik erditatik aurrera.

Kaixo, kaixo lagunok, hemen gatoz, Lubaki Agendaren tartearekin beste behin oraingoan maiatzaren 21 eta 27 bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, Lubaki Agenda, Bilboko eta Bilboaldeko mugimendua autogestionatuen agenda da. Eta azkenetan ez dut ekimenik aipatuko, azkeneta badator... Ba hori, ospakizunez beteta, jardunaldiz beteta, beraz, entzun arretaz, ba, kuña hau edo bestela, ba, dakizue, ba, kanal honetan botatzen ditugun karteletan, ba, aurkitu dezakezue info guztia, bestela, ba, hori, sartu web horrian, lubakiagenda.net, eta bertan azkenetako deialdi guztiak daude, eta baita urrengo aztetakoak. Eta lan, lusatu barik, hartu arkatza eta agenda, eta hemen duzue azkenetako agenda. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30 arte Bilboko Bakearen etxean, Jikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org, eragozpenfiskala.org webunean info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. Eguena, baita bat. Arrastiko bostetan ikasle txokoa. Selektibitate perrestatzeko klase bereziak, gaur zarte eta zeintzetako matematika izango ditugu, txarrazka gaztetxean basauri. Arrastiko zazpietan, eraso matxistarik ez. Azki da, kontzentrazioa Bilboko Arriaga plazan. Ordu berean, arrastiko zazpietan, irakurle talde bat, txarrazka gaztetxean. Han kantado bingo liburorekin. Eta txarrazka gaztetxean bai beste liburu aurkezpena bat edo beste irakurle talde bat. El entusiasmo y las desdichas del trabajador. Arrastiko zazpietan. Zirika errigunean, zazpietan ere, lehen astinduak liburu aurkezpena. Eta Etxebarrietan haien plazan, Bilboko Etxebarrietan haien plazan, etxe bizitz eskubidea da kontzentrazioa arrastiko zazpietan. Ordu berean, hasiko da azeten 6. urte urrena. Zorionak, azet. Atzuritik hasiko da esan bezala 7 bertso poteo bat, Maite Sarasola eta Peio Molinuevorekin eta Errizikleta soinu sistemarekin. 7 liburu aurkezpena Larrabasterrako auzoetzean, Katerba, una cartografía de la violencia sexual contra la infancia. Eta Deustuko gazte lokalean, Zamalda, astea hasiko da, 7:30 txoringitoan, despotorre izango dugu ikusgaiz, Alen Lindane eta Raquel Torresen eskutik. Eguen amaitzeko, 8:00 Uzu, Junk eta Calzados Deportivos kontzertuak La Cobra lokalean Deustun. Barikoa 22. Selektibitatea prestatzen jarraitzen dugu txarraska gaztetzean. Arrastiko 5, Bariku 22, euskara klase bereziak izango ditugu. Arrastiko 6, sastraka gaztetzean nola lortu asanblada inklusibo bat tailerra izango dugu. Ordu berean baina Bilbon, Bilboko areatzan, Palestina askatu, flotia askatu, kontzentrazioa. Arrastiko 6:30, turismo S.A. espolio baten kronika
aireportua ere handitzeak, ekozidak eta antisozialak, maiingurua Bilboko ekoetzean. Azeten zeigarren urte urrenak aurrera jarraitzen du arrastiko zazpietan, arrakalan, gutxi batzuen negozioa gehiengoren miseria solasaldia, testa el silencio de los buitres proiektzioa eta luntza izango ditugu. Arrastiko zazpietan, zirimiri espazioan Uribarrin, auzo triviala. Orduberen arrastiko zazpietan Lakelo gaztetxean Santurtzin gerremen hasten da dokumentala eta itzaldia. Errondoko auzoetzean erresistentzia kutza elkartasun jaialdia egingo da. Osea, erresistentzia kutza egiteko elkartasun jaialdia izango dugu. Arrastiko zazpietan hasita Madame kontzertua, pinpon txapelketa eta kalmartxosaz DJ-ekin. Zabaltegin, Alameda Errekalden, Bilbon, arrastiko zazpietan, ez da normala petrolioaren aldeko gerrak eta utz egindako trantzizioak zer dauka etorkizunak gordeta eta zer egin dezakegu. Aurkezpena izango da. Barikua 22an ere, ba, jardunaldian antiimperialistak gerra eta berrarmatzaren aurkako jardunaldiak hasiko dira portuko merkatuan arrastiko zazpiterrietan, jardunaldien aurkezpena, eta horren ostean periodismo en tiempos de guerra mai ingurua. Eta Karmelan potxokak ostikoka. Jardunaldiak hasiko dira arrastiko 8etan harrera, proiektzioa, Karmelaren bizita eta pikoteoa. Zapatua 23, potxokak ostikoka, Karmela goizeko 9etan barkatu, gozaria 10etan boxeo grap plin eta judo. Gau. 12etan autodefentza eta indar tailerra eta muay thai. Ordubietan bazkaria. Arrastiko 4etan resistentzirako entrenamendua. 7etan erabilera polibalenterako espazioa, sparring jolasak eta autogestioa. Eta 8etan afaria. Azeten zeigarren urte urrenean, ba, amaiketan, goizeko amaiketan, ibilbide historikoa San Frantziskotik. Bilbo Sarreko plazatik abiatuko da. Zea. Gero bertan, ba, Bilbo Sarreko plazan, ordu batean Marianito musikatua azetan gana DJ-ekin, biterrietan herri bazkaria, eta Joni Txintxez eta Bili Ladia eskutik bazkalostea. 7etan forma eta nize kontzertuak eta kontzertuen ostean edo kontzertua den bitartean ekitaldi politikoa. Eta egun amaitzeko gabeko 10etan Ziburu tabernan DJ Navajas eta DJ J Black. Jardunaldi antiimperialistak portuko merkatuan gerra eta berrarmatzearen aurka goizeko 11etan Txinen el nuevo orden mundial itzaldia. Eguerdiko 12etan la clase trabajadora ante la guerra y el rearme maingurua. 5etan arrasiko 5etan herrien oholtza. 7etan resistencias antiimperialistas ante la ofensiva global maingurua. Goizeko 11etan txarraka gaztetzean taller de monokopias. Gaur zapatua 23an Txitxardin eguna ospatuko da Bizinain Deustuko herriberan.
Koizeko amaika terdietan, itzazadarren ahotsak memoria historia etorkizuna zela saldia, ordu, ui, barkatu, eguerdiko amaika terdietan, serigrafia eta txapata jerra, ordu bat terdietan, bermut musikatua, iruretan, alubiala herrikoia, arrastiko zei terdietan, elektrotuntz, zortzi terdietan, gulada daztaketa, eta iuntzeko, bederatzi terdietan, Ertz eta bizi nahi dut kontzertuak. Eta errekaren beste aldean, Deustuko gaztelokalean, Zamalda astea. Ordu batean, teatro de titres y titeretas, Namalka gatazkarekin, horren ostean, Baskaria eta Xavier Barielarekin Baska lostea, sei terdietan Swap, uste kontzertu dela, baina ez dekot oso argi. Eta gero sortzietan, teknogaua hasiko da Koel Susiri eta Andreas Koiorekin. Zastraka gaztetzean, fasismoa borrokatu jaialdia arrastiko zeietan, Cuando surgen los monstruos dokuproiektzioa, eta gero sortzietan, Kirol ikuskizuna. Arrastiko zazpietan, azken muga eta amairi kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean eta zapatu luze hori amaitzeko Arrastiko zazpietan, festival de bandas fugaces La Cobra lokalean Deustun. Domika hogeita lau. Poltsokak ostikoka jaialdiaren edo topaketen azken eguna Karmelan. Goizeko bederatzietan gozaria. Goizeko amaiketan esparrin jolasak eta utio gestioa. Ordu bat amabi minututan permuteoa, sosketa. Eta Virginia Plainekin pintzada. Eta hori topaketak amaitzeko iruretan Baskaria. Otsarkoako Zukabi gaztelokalean lan eguna izango dugu goizeko amaika terdietan gozaria, amabietan lan eguna eta gero ordu biterdietan Baskaria eta Baskariaren ostea bilera eta auzoko jaien prestaketa. Plentziako danantzat gaztetzean, amabietatik aurrera azoka eta marianitada. Eta Larrabasterrako auzoetxean, eguerdiko amabietan, eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, berangoko ongi etorriko auzipetuak, azke hitzaldia. Jardunaldi antiimperialisten azken eguna, gerra eta berrarmatzaren aurka. Eguerdiko amabi terdietan, Portugaletetik hasiko da mani bat, eta horren ostean, ordu batean gitzi gora bera, ekitaldi politikoa. Zastraka gaztetzean, amargarren reperrokaren aurkezpena izango dugu, eguerdiko ordu batean, kinkila eta soka kontzertu batekin. Eta ordu berean, eguerdiko ordu batean, futbolin txapelketa eta egel txapelketa Errekaldeko futbitoan. Astelena hogeita bost. Ordu bat laurdenetan, eutzi Zastraka kontzentrazioa Barakaldoko epaitegietan. Txarraskan jarraitzen dugu selektibitatea prestatzen Arrastiko bostetan, matematikak klase bereziak. Arrastiko zeiterdietan, idazketa tailerra zake espazioan. Eta zortzietan, zareanen, Mariaren bihotza plazan, hau ez dakit nola hauzkatzen den, beraz. Holan izango da. I Finegan, Teini Pa, eta Mason konzertuan. Martitzena, hogeita zei. Txarraska gaztetzean, selektibitatea prestatzeko klase bereziak.
arrastiko bostetan fisika. Eta Deustuko Gaztelokalean, Zamaldazaren barne, ba zazpietan soinu tailerra. Eta ospakizunez betetako astea bukatzeko, Eguaztena 27an, Txarraska Gaztetzean ziko gara Urtubrena ospatzen. 27 urtea da, madre mia, 27 urte autonomia eraikitzen. Zorionak Txarraska Arrastiko. Zazpietan Politikas del Castigo, una anatomia del auge punitivo, liburuaren aurkezpena. Eta 7:30 Kramba Kumpartzaren Asamblea Carmela. Bueno, hau izan da aztenetako Lubaki Agenda maiatzaren 21 eta 27 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa gugorrian topatuko duzuela lubakiagenda.net, lubakiagenda.net. Gainera, webgorrian deialdi berria publikatzeko aukera daukazu. Beraz, deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertzioa eguneratu egiten dugu, aziki hori deskargatzeko aukera daukazu, gero imprimatu eta kaleetan itzasteko meze. Benga, denon artean egin dezake un Lubaki Agenda. Eta agurto horretik goratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki Azpimarra Agenda. Lubaki Azpimarra Agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu elkar, zaindu zaitezte, ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo ahal dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

irratian Japonki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi terditan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

0: Kaixo gabon, entzule guzti guztia itan txapunki irratsaioa hasiko dugu hemen txebertan itan txakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan bestela. Streaminga martxan dugu itan txakun.eus web horrian sartuta. Eta, bueno, gaurko itan txapunki irratsaioan asteartero bezala edo ia beti bezala irratsaiontan gaurkoan ere. Talde berezi bat izango dugu, disko berezi bat errepasatuko duguna, amaiketatik aurrera izango da hori, eta horrez gain, aurretik, eta ondoren abesti solte eder asko ditugu, ja pilatuta, bueno, elkarrekin dantzatzeko asmoarekin. Errepikapenak ostirale guerditan, amabi, iterditan entzun daitezke grabazioak betitan jakun.eus web horrian. Azken asteetan, jakeo pare bat izan ditugu, web horrian eta arazo batzuk izan dira, baina badirudi konpontze bidean ditugula eta esango nukeia zenbait grabazio, azken egunetako zenbait grabazio ja berreskuratu ditzazkegura dagoeneko. Adiberaz, txanjakun.eus web horrian informazio guztia bestela eta esan bezala streamingaren martxan. Harremanetarako telefono zenbakia 688-8-0-6-8 eta kontakturako emaila txanjakunirratia@gmail.com. Bestela, gogoratuz, Mastodon kontua daukagula, sare sozial bezala, gure sare sozial bakarra hori xeda, beraz mastodon.eus atarian ere topatuko gaituzu. Bueno, ba, esan bezala, ateak zabalik ditugu mundu guztirentzat, txanjakun irratian irratsaio bat egin nahi baduzu, edo beste doze modutan lagundu nahi baldin baduzu ongi etorri izango zera, eta ja dena prest dugula gogoratu gaurkoan Dangerous Rhythm taldearen izen bereko LPA errepasatuko dugula eta besti ederrekin hasteko ba ja The Cramps taldeare daukagu platoan eskubiko platoan prestatuta ba gure irratsaioarekin hasteko Confessions of a Psycho Cat kanta atera zen bea aurpegi bezala single batean 80. markadan dagoeneko eta kanta der horrekin hasiko dugu The Cramps-ekin gaurko txantxapunk irratsaioa. Ongi etorri entzule guzti guztiei.
1: I'm a pervert serpent of the Aztecs. I have never been invasion of the insects.

Ederki hasi dugu eta jarraituko dugu ere txantxapunki irratsaio honetan. Kasontan Ingalaterrara salto egingo dugu eta Siuxian de Banshee'sen kontzertu batetara goaz. 80garren hamarkadan ja arrakasta hasten zela. Bere ibilbidearen arrakasta hasten zela 84garren urtean Italiatikan biratxoa eta Milanen egindako kontzertu bat atera da orain Live in Milan izenpean, eta Siuxian de Banshee'sen Red Light abestia entzungo dugu.

ba, ez, nun bait, esango nuke kantago ez dela, hau Dear Prudence da, borduan, ea aurrekoa dugun. Ba, ez da, ba, ez da nire kulpa, eh? Diskan dena alderantziz jarrita dago, eta hau Christine zan, venga, ba, Christine jarriko dugu, ze axola.

Bueno, ba, disko hontan egia esan egindunak, ba, estu bater ondo egin, kanta guztik alderantziz edo idatzi ditu, non baita. Jarraituko dugu, hau ja ofiziala, AM disketxearen zatatera zuten polizekoek bere diskografia esango nuke osoa, ia-ia, eta alako bilduma promozional bat egin zuten sei kantekin, eta horietako kanta bat, ba, ez da, hain ezaguna den horietakoa, badaude, so Lonely, Roxanne, Message in the Bottle, Can't Stand Losing You, Walking in the Moon guztiak, eta baita ere, The Bed's Too Big Without You.

Eta beste disko promozional batetan Pretenders taldea topatzen dugu eta bere bi arrakasta sartu zituzten. Chris Thomas izan zen ekoizlea, gara jartan, 80garren hamarkadan erdikaldean, Real Recordsentzat eta Sire disketxarentzat ateratzen zuten Pretendersekoek bere aberratze zituzten bere kantak, eta kanta horietako bat arrakasta bilakatu zen Middle of the Road.

Bueno, gaztelerazko musika pixka bat eta hasteko, Koz taldea, Duro bere izeneko diska 82. urteakoa, eta bertako single nagusienetako bat, Bate de Baseball izugarria.

Oso ondo, eta orain barrikada hauek ere gazteleraz Iruñatikan bere lehenengo diska 83. urtean atera zuen Soinua disketxeak Noche de Rock and Roll izeneko LP-a izan zen eta izen bera zeraman kanta single bezala atera zen.

Madrilen sortu zen 80. hamarkadaren hasieran Paralisis Permanente 81. urtean maketa bat grabatu zuten sei kantekin eta bueno, formazioa oraindik ba oso hasierako formazio batean. Javier Eduardoren anaia Eduardo Benavente gitarrista zan garai hartan. Bera anaia Javier ahotsean, Nacho, nik uste Nacho Canut Pegamoidesetik etorritakoa basuan eta Johnny baterian. Laukote horrek osatu zuen hasieran formazio hori, gero aldatu zen juntzen, denok ezagutzen dugun bezala, eta Javier Abeslariarekin maketa hontan sei kanta ditugu, Miedo kanta ineditoa entzungo dugu.

Iepa, ba, emaidazu segundo bat. B, aurpegia jarri behar dut miedo entzuteko. Oraingoan ez da karaturaren arazoa izan, nere fallua.

amaikak eta iru minutu gia ia guazen aste honetako disko berezia ezagutzera Dangerous Rhythm taldea sari gara Up and Down lehenengo kanta.

Dangerous Rhythm taldea da gaurko protagonista, baina beste izen batekin ere ezaguna izan zen, hauek, bueno, ba, naiz eta ingelesez abastu, ba, latino jatorria zeukaten, eta ritmo peligroso bezala ere ezagunak izan ziren bi hizkuntzatan. Urrengo kanta, Indocumentado.

Taldea Mexikon sortu zen, Mexiko irian, 1968 garren urtean, urrengo kante Guns in Ecstasy.

Bueno, ba, ikusten dugu ingelesez eta gazteleraz kantatzen dute eta taldea hasieran ingelesez izendatu zuten Dangerous Rhythmen izenarekin, gero ba, Ritmo Peligroso izenera aldatu zuten 85. garren urtetik aurrera. Urrengo kanta Warriors.

Hirurogeita hemezortzigarren urtean sortu zen, eta sortu eta berehala, hirurogeita hemeretzian ja single bat atera zen, bueno, oso single bitxia eta arraroa topatzeko Mexikon kaleratu zen, hiru kantez osatuta, eta egia esan ba, fortuna txiki bat ere balio du, disko original hori topatzea hirurogeita hemeretzigarren urtean, beraz lehenengo singlea dagoeneko kalean, guk LP-ako kantekin goaz, No Appeal orain.

Lehenengo LP honek 12 kanta ditu, 6 alde bakoitzean, aurpegiko azkenengoaren bilagoaz, New Breath.

Bueno, ba, justo 80. Urtean atera zen gaurkoan errepasatzen ari garen disko hau, urte horretan bertan ere epe bat atera zen, beraz hasiera horiek ba, sortu lehenengo singela, LP eta epe hau, dena nahiko segidan etorri zen gero ja pixka bat erritmoa jetsi zuten, baina hasiera hauek bortitzak eta ziztu bizikoak. Estás perdida, kanta B aurpegiko lehenengoa.

Esan bezala, gerora punk eta new wave doinu hauek alde batetara utzi zuten, zituzten. Eta, bueno, ritmo latinoak sartzen hasi ziren eta orduan, ba izen aldaketa etorri zen, ritmo peligrosora eta izen horrekin mantendu izan da taldea okerzbaldimanago gaur egun arte. Colors kanta orain.

Aipatutako lehenengo hiru disko hien ondoren, bueno, ba, zuzeneko kasete bat atera zuten 83an eta 84ean Marielito singela atera zen. Hortikan aurrera ja esan bezala izen aldaketa eta estilo aldaketa ere bai. Saturday Night abesti orain.

Taldekideak diskonetan piro abeslari bezala berak ere portadan parte hartu zuen diseinuan, Marcelo Aramburu gitarra eta korotan daukagu, Johnny Cable basuan eta koroetan eta Rip daukagu baterian koroetan eta perkusioan, laukote honek osatu zuen diska eta hurrengo kanta entzungo dugu, Guagua izenekoa.

Zuzendari artistikoa Ricardo Ochoa izan zen, eta grabazioa Ari estudiotan egin zituen, grabazioak egin zituen Max Riese. Gero, Kalifornian prentsatu zen diska, eta azken aurreko kantaren bila goaz, Free Entrance izeneko kanta.

0: send to the slaughter.
1: Dangerous Rhythm, beraz, edo gerora, Ritmo Peligroso Mexikoko puntaldea itzindariaren izenbereko LP errepasatu dugu, eta amaitzeko Raw Animal azkenengo kanta.

Oso ondo, Dangerous Rhythm talde alde batera utzi eta goazen irratsaioaren azken parte honetan 19 minutu abesti gehiagotaz gozatzeko. Asteko bitxikeri bat, Gary Holton, Heavy Metal Kids taldeko abeslari karismatikoa izan genuen, eta Casino Steel, The Boys taldeko teklista, teklista de gitarra, orain noriz dugu goratzen. Eta bien artean ba elkarlan bat egin izan zuten, LP bat aterazen eta single batzuk ere bai, oitako bat, Blackberry Way izeneko singla da, eta be aurpegian Candy izeneko kanta daukagu Gary Holton eta Casino Steel.

Eta Manchesterreko Bazkoks taldea utzi ondoren, Howard Devotok magazine bere talde propio osatu zuen, lehenengo disko impresionante bat atera zuen, eta gerorago, adibidez, Goldfinger izeneko kanta ere, single bezala atera zen.

Goldfingerren bertsioa, banda sonoraren bertsioa, hortxe magazinen eskutik. Eta garaikidearen oski Elvis Costello hasieraietan The Attractions taldearekin, eta bere single arrakastatxoetako bat, Radio, Radio.

Elvis Costello bere taldea zuen bezala, Ian Durik ere Blockheads bere taldea zeukan. Ian Durian de Blockheadsekin beraz, What a Waste kanta entzungo dugu single bezala tera zen.

Bueno, baderki iritsi gara gaurko txantxapunki irratsaioaren amaiera aldera. Astearte gauero zuzenean egiten dugu txantxapunki irratsaio hau 10:30tik 12:00 arte. Errepikapenak ostirale guerditan 12:30tik ordubitara entzun daitezke. Eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian txukun gordeta gelditzen dira. Azken asteetan arazotxo batzuk izan ditugu web horria hakeatu digutelako. Baina badirudi ja gutxienez grabazioak gordetzen direla, beraz normaltasunera bueltatuko gera. Eta modu honetan ere deskargatu daitezkenez, ba, gainontzeko irratietan, entzuten diren irratietan, txantxapunki irratsaioa entzun daiteke. Beraz agur bero bat hor kanpoan zaudeten guztiei. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librean, da 7.2an, txantxakun.eusen streaminga, eta 24 orduz emititzen ari gara zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak irratsaio guztiak Euskara hutsean. Txantxakun irratian produkzio propioa daukagu, eta 12-15 irratsaio gaude astero, hemen txe estudiora etorri, eta buru belarri jotake lanean aritzen garenak, ba ondo pasatzen ere egia esan, hemen gustora etortzen gara guztiak, eta gonbidatu nahi zaituztet ere, gusto hori partekatzera, txantxakun irratian irratsaio bat egin ebezu, zatoz, gurekin, harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-8, kontakturako emaia txantxakunirratia@gmail.com, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, mastodon, kontua mastodon.eus atarian. Gaurkoz, nahikoa eta amaitzeko Stranglers taldearen bertsio, beak, talde horrek egiten duen bertsio bat, 96 Tears kantaren bertsio bat. Bueno, ba, hauek Stranglersek egiten zituen bertsioak maixuki egiten zituzten, oso esanguratsuak bere kontzertutan, eta hau alaxe bilakatu zen ere. 96 Tears, edo 86 Malko, Gabon.

mila bederatxeran dalaro eta bosteko maiatzaren amairu. MUF komunitatearen bombardaketa. MUF mila bederatxeran dalaro eta amabian Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. Mila bederatxeran dalaro eta bosteko maiatzaren amairuan poliziak MUF komunitatearen etxe bizitza bombardatu zuen. Bombak zua eragin zuen erekinean, taldekideak bertan harrapatuko. Laragoieta mar bat minurutan zehar leporaino armatutako guztien poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zagoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atxera egin behar izan zuten. Mugeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 aurre. Zuak, 75 etxebizitza suntxitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. Egun, oraindik orain, Osage, etorbidean etxebizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. 250 pertsona etxebizitzarik gabe geratu ziren. Parte hartu zuten polizien artetik, bat ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez bainolako prozedura kriminalik eta epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra, Ramon Afrika izan zen. Bizirik atera zen mugeko kibeldu bakarra. Ramon Afrika mantxina bat eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaraketaren ostean. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra, Berdi Afrika izan zen. 13 urteko gaztea. Komunitate biltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa desolatutako gertaera. Mila bederatxerun dago eta batean, poliziak Tulsako komunitate biltza eraso zuen zeie gazkinekin. Hogeita zei pertsona hil zituen, eta komunitatearen zatirik handiena errezuen. Hirurogeigarren hamarkadan, poliziak eta Guardia Nazionalak ehundaka beitz fusilatu zituzten altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, non 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia, Motel Al-Hirtzen egindako sarraskia. Black Panther Partik etengabeko erasua eta hilketa ugari sufritu zituen. Besteak beste, Chicagoan, Fred Hamptonena.

Zeteme goaiza, gobernuz kanpoko erakundeak eragozpen fiskalaren kanpainarekin bat egiten du. Bazenekien lau armetatik iru etzirela existituko bankoen finantziazioa gabe? Baltzenekien Espainiako estatua munduko 8. Arma esportatzailea dela? Eta Israel edo Saudi Arabia bezalako herrialdekin egiten dutela salerosketa? Gerra hemen hasten da, gure diruarekin eta gure zergekin. Horregatik, urrengo errenta aitorpenan gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu. Informa zaitez eragozpenfiskala.org webgunean.

Haren kantaturin egin mesedez. Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen. Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen. Bizitza zapolita baina men gaude. Bra!

0: dago nire mierdekin ere arazoi esaten say hello to my little friend.
1: Yo, existe estada raperu, chora en cluba, ariano perla. Tropa guztia hemen, egonda. Estena toki angandian freestyla. Nola da, jende guztia eskua altza. Dana haititea bestia. Improvisatzen ez naiz bona. Horain doa, ez

0: barita.
1: Literatura polita ubario simonor. Azteko zer mantak sikario zaindaria. Eder baino aderrako jipoizen agaria. Daze paradoxa osatu duzuna. Gaitzeko segurtasuna. Zerduan aziz.
0: Zergia.
1: Badaki buzarela.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan...

ekologikoa, demokratikoa, osasungarria, azkarra, moldakorra, merkea eta jolasgarria. Arrazoi gehiago behar duzu bizikletan ibiltzeko?

0: Irola Irratia, ondasaspi.bost.fm.
1: Gabon antiepelistak, serotoninaren ieslariak, baitasunaren hipotekatzaileak, lan egunen goi gerlariak, kopetan musuaren behar metafosikoak duen jarkoretan. Zertan zabilitzate kaosaren pixukideak, baitasunaren ninjak, zinta amerikanoaren geixak, eguneroko patxela berkearen poetak, empatiaren kamikazeak, goxotasunaren jakuzak, kruisinaren plusmarkistak. Akaso oraindik ez duzuen egarrik egin, dantza zikinen eiztariak, gorrotoaren ekilibristak, poesia politikoaren zalapartariak, trapu zikinen garbitzaile damutuak igande bakartien koleksionistak, non daude hitz politen eusko gulariak. Bizirik egotearen barrikadan topatuko alegra.

epizentroan inork ez du gehiagir irantzatzen. Beste norbaitek aurrez esan ez badio, haiek diote, salto, eta zu dio zuze alturatatik. Beti begiratzen dute ondokoak zer egingo duen, alden neurrian kritikatu dezan. Teres

zer esango dute ismoa, fascismoaren lehen etapa, asturidaren bomba atomikoa, zapore gabe entzanko tiratzaileak, urrutxintxoen prinsipio gorena, monogamiaren eta polimaitasunaren arteko dikotomia faltsua. Nostalgiaren piromanoak, ongi etorriak, guztiari bagismoa gako txiklas.